0: шунавандагони азиз, ба радиои Садои Душанбе ин лаҳза Қурбон Саид Болтазода, донишҷӯи соли 4-уми донишгоҳи давлатӣ ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро даъват кардем. Қурбон Саид, ба радиои Садои Душанбе хуш омадед. Албатта вақте ки мо аз асарҳои пешвои миллат, яъне хондем, маълумот гирифтем ва дар ниҳоди мо албатта меҳри ватандӯстӣ, хуб меҳанпарастӣ ва умуман худшиноси миллӣ хеле боло меравад. Чаро ки вақте ки асарҳои пешвои миллат дар ҳамин замина таҳия гардиданд, албатта барои якояки мо замина мусоид фароҳам меоваранд барои боло бурдани, яъне маърифати ҳар яки мо. Яъне вақте ки мо ин китобро мехонем, албатта ба Тоҷикистони азиз бори дигар дил мебандем ва Тоҷикистони азизро мо бояд ҳам ҳифз кунем ва ҳам бояд бо тамоми ҷузу томҳояш онро дӯст дорем. ҳамин гуна аст. Хуб марҳамат, Қурбон Саид.
1: Воқеан сиёсати пешгирифтаи асосои суҳбатати миллӣ пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон рӯзҳои нахустине ки ба сари ҳокимият омад ҳамеша таваҷҷӯҳи хоса ба ҷавонон зоҳир намуда пайи боз ҳам беҳтару хубтар намудани сатҳу сифати малакаи дониши ҷавонон ба рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва омили муҳим ки яке аз нақши ҷавонон дар ояндаи миллату давлату давлатсозии тоҷикон нақши муҳим дорад махсусан чунин озмунҳо чорабиниҳои сатҳи боло ҷумҳуравиро ташкил ва баргузор намудаи содаанд ки ин ҳам бевосита сарвари давлат нигоҳи ба ҷавонону дӯсторони китоб бисёр як шароити муҳим ва муҳит аст ва бинобар ин ман хусусан новобаста на танҳо дар озмуни ҷумҳуравӣ беҳтарин асарҳои пешвои миллат инчунин дар дигар озмунҳо мисли озмуни фурӯғи сӯҳи донои китоб аст ва дигар озмунҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ҳам иштирок меварзам воқеан вақте ки ман асарҳои пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вақте мутолиа менамоям як ҳисси баланди худогоҳию худшиносии миллӣ дар дилам ҷӯш зад ва махсусан ҳамин асарҳои пешвои миллат боис гардид ки ман дар чунин озмунҳо иштирок намудам яке аз асарҳои беҳамтою безаволи он тоҷикон дар оинаи таърихи миллат аз ориён то сомониён мебошад ки бевосита ин асар дорои паҳлӯҳои таърихи гузаштаи моро дар даврони гузашта то ба имрӯз инъикос менамоянд ва дар саргаҳи ин асар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид менамояд ки нахуст аҷдодони мо кӣ буданд, мо аз куҷо пайдо шудем ва дудмони мо киҳо буданд. Воқеан мактаби давлатдорӣ истиқлолияти миллӣ аз лиҳози объективӣ субъективияш боз як омӯзгори хеле нуқтасанҷ дорад ки онро таърих меноманд ва дар ин замина барои баланд бардоштани рӯҳияи миллӣ, ҳуввияти миллӣ дар дили ҳар як хонанда, шунаванда, махсусан ҷавонон як раванди муҳиме мебошад ки бояд ҳар як ҷавон, ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таърихи фарҳанги худ бояд огоҳӣ дошта бошад. Чунин сарвари давлат қайд мекунад ки он миллати, он давлати, он нафаре ки гузаштаи худро намедонад ва қадри он нахуст аҷдодони худ, он фарзандони фарзонаи миллати худро намедонад, яъне ки он шахс бемиллату бевиҷдон мисли ҳамон нафаре ки аз худ кибр дошта монанд ишора намудааст ва ин ҳамон чизро инъикос менамояд ки нафари давлату миллат надошта бошад на шахси комил шинохта мешавад ва он ба ҳамон пайгиронаи сиёсати куркуронаи имрӯз ки чихеле ки ба ҳамагон маълум аст ҷаҳонишавӣ аст ба як бадбахтии фалокатовар дучор мегардад ки ин аз надонистани таърихи фарҳангу қановати худ мебошад.
0: Бале, саломат бошед Қурбон Саид. Чанд китоби пешвои миллатро шумо мутолиа кардед?
1: Ман зиёда аз 20 асари пешвои миллатро мутолиа намудам ки яке аз онҳо аз ориён то сомониён тоҷикон дар оинаи таърихи миллат ва забони миллат, ҳастии миллат, офоқҳои истиқлол, чеҳраҳои мондагор, нигоҳ ба таърихи тамаддуни ориёҳӣ ва ғайраҳоро ман мутолиа намудам. Дар ин даврон ҳар як китоб ҷузъу томи худро дорад, паҳлӯҳои ҳам сиёсӣ, фарҳангӣ, таърихӣ ва инчунин барои баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, донистан аз таърихи тамаддуни нахуст аҷдодони мо, пешдодиён, каёниён, ҳахоманишиниҳон бисёр суҳбатҳои ҷолиб در این کتاب ها درج گردید.
0: بله، وقتی که البته مقصد از راه اندازی گردیدن این آزمون هم اون است که این ارج گذاری به استقلالیت دولتی، صلح و رضایت ملی، عمان خدمات های بزرگ سروری دولت و مکتب دولتداری پیشوای ملت ما است. وقتی که ما کتاب رو میخونیم البته ما با فرهنگ، تمدن، تاریخ و عمان اون چیزی که در عرصه تاریخ از جانب دولتداری تاجیکان نیز روی کار اومده است آشنا میگردیم. البته برای هر یک نفر مطالعه کردن این کتاب ها، این اثر ها خیلی مفید است. همین گونه است قربان سعید.
1: واقعا امروز در جمهوری تاجیکستان یک فضای صلح و آسازنده، فضای تنج و آرامی است که امروز ما وقتی که به کوشه و کناری کشورهای همسایه مثل کشورهای اروپایی نظر میکنیم، امروز در یک حالت فلاکت آور دچار گردیده سوان این مناسبت های سیاسی و دیپلماتی، دیگر گون گرفتن روند های سیاسی بین المللی از جمله امروز ما در خاور میانه بسیار میبینیم. امروز شکرانه از همین استقلالیت و آبادی و تنجی کشور میکنیم که ما در چنین فضاهای سازنده زندگی میکنیم، از چنین اثرها و از چنین ادیبان گذشته خود آگاهی پیدا مینماییم و همیشه کوشش میکنیم که در این روند سازندگی، بنیادکاری دولت و دولتداری نقش خود رو گذاشته باشیم، چون که سرور دولت بسیارها در برآمدهای خودش هم تاکید میکند که این جوانان آینده ملت هستند.
0: بله.
1: و نخست همین کتاب پیشوای معظم ملت هم در باره جوانان نشر و درج گردیده است، همچون سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت برای جوانان و بلند برداشتن هویت ملی، روند دیگرگون سازی. امروز چیزی که در حالتی گفتیم قید کردیم یک حالتی ناگواری هست که می تواند فضای سیاسی و مفکوره سازی جوانان رو به هر گونه حزب و حرکت ها شامل نمایند و باید جوانان بیشتر کتاب مطالعه نمایند که تو روند زندگی و دولت و دولت سازی تاجیکان رو آن خطایی که نخست اجدادان ما بهری پایداری دولت خود انجام دادن نتانستند، خطایی راه دادن.
0: بله.
1: ما باید کوشش کنیم که آن خطایی که آنها کردن ما نکنیم.
0: بله، سلامت باشد. خوب قربان سید، وقتی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در واخوری با اهالی در این یا اون منطقه کشور سفر میکنن و واخوری میکنن، البته دائم تکیه با جوانان میکنن.
1: البته.
0: چرا که ایشان امروز قوای پیشبرنده جامعه هستند و ما همین جوانان در آینده تاجیکستان رو خب باید صاحب کنن و باید نیز در همین زمینه در خود حسی وطن دوستی و میهن پرستی چنان بالا گیرد که وقتی که میگوین که من هر یک پرچه زمینی کشور رو خب با جانی خود سپر میکنم یا جانی خود رو برای هر یک پرچه زمین سپر میکنم، البته این باسه ما میتوانیم افتخار از آن داشته باشیم که در حقیقت امروز جوانان میتوانند و باید هم کفیل همین صلح و آبادی تاجیکستانی عزیز باشند. و در این زمینه البته وقتی که از اثرهای پیشوای ملت آنها استفاده میبرند، میخوانند، هویت ایشان باسم بالا میگیرد. شنوندگانی عزیز، ما این ساعت صحبت داریم با قربان سعید بالتزاده، دانشجوی سال چهارمی دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان. اوید به اشتراک قربان سعید در آزمون جمهوریوی داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت. ما بخش خبری رو این ساعت گوش میکنیم، سپس صحبت رو با قربان سعید ادامه میدهیم. موج ما رو ترک نکنید.